0: הרדיו מאי דומה, ימאי דימונה.
1: Avete ascoltato Chuck & Talk. In studio Antonio Scarcello.